Dacă îți serpenți ațându-te în șoca batute artuco, le poti dau tate pasaco. Ești tu te ori canterică ghite, bere videa că spati ciutarțe. Baina gente că ești tu te maite, bere ghișa vizio spasare, baina gente că

0: Așa, si n-a câțan, la fa... Ientul le feu, e. Fita gând tătăr.
1: Până mă rog să iau în safiel, cu?
0: Ah,
1: gata. Mam, în zanăca? Fă fi în safiel.
0: Sí, murne, nu, fa... Tu gândi, fa pe unii, se... A oana le ira, le iză, mă le erați... A dinxa de le ir.
1: Mă te uzi,
0: Mă...
1: A, Stella! Ai, Stella, tu?
0: Lasă, lasă, la, fătis. Lasă, ne ție, na, gavani.
1: Alegă să lirăm manteut din mama la măsă?
0: Anțe, nana, cu țină.
1: Azi, la,
0: la, la, la, la, la, la, la, la, la, Să ți să ți înțeri, în ți înțeri, vă să iră n-am să o
1: fie.
0: Am nirna, nu te ții, m-a năptu n-ai țeri, n-a nini n-a minți.
1: Ah, ok. Oare, o, va, e za cu schiră l-am tine, a?
0: Schiră ară de... Fata sa tatarogule ve pe surungula teu.
1: Ah, ca ngano ngano ari ari na tuku ve pani ratis. Ya tobe pe surungula. Orlai pe surungula. Muzima la lactena. Fain ja pe surungula ye fo ndo ta no we. Te pe baren na ranga. La sa kusa na ra. Kuri sa risa ni ne vola diga na dua sa. Gizinda ze ya. Gira zo fet. Sma. Namako tolo zany. Mitahina tsy falasalazana larizia. Déjà au style zo an. Nezo si le sanglo, c'est qui qui m'a donné ce nom là?
0: Les fouka fouka.
1: Style fou fou.